ni o me pese me ma di afia se enye wa ho de enye wutu mi aye yesu na wa ye eya tom e se ni a mi ti e bi ara yesu na wa ye eya radi na wa yo.

0: mantan no mu a NPP anani Patriotic Party amanyoko no chochofo eye ura David Boache onene ode atudwa kirem se amanyoko no ono de ohunu niam nyina pefe se mfiem pim yenu ni aduo no nwotwe abato a eda Ghana fo nyina anim no ohunu ne se amanyoko NPP na ebetumi adi nkunim osian se ohwe na anu ada na anu memende ye twa mi ne ne kosi da Ghana nyina abato a e constituency abato obekotwo ye no utum se ewom se mia makom yenu miensa bi mentime ho ase ne chimato bi si ho de nanso dodo na na ye de eye asombue kwan so eninti ojidie kese pa se se abato abebeto ewo mfiempi mienu ene aduonu enwotwe mu no kunimdie betumi akoso ede ama NPP amanyoku no ochem se ohwe niamma binum a ekoso niamma mu a sese Ghana ha ekoso a na chese bibia edi adanse kama kama pa se Ghana fo obesane a yesan kofa na bakofa osun kukuruko amanyoku no asan aba mana ba bediman esu ebiem ochese se de aho kire ene asetenasi wo ho na ohwe se de MPP amanyoku no so befa banwa ya ben sheye ene beniam a bedi gu akwanim etim eboa na nipa nyamfaso ofrisunti nigidie esinipi se kianne ke enkunimdie betumi akoso emfempimienu ene aduonu nwotwe abatuonu
1: juma di no yade shishye sufri beye se osumi ni ha yibye nomination mra na yewye all the grassroots elections and kasa polling station electoral election si yibye ya yye vetting bimu kono post few others based on regulations yibye shwimi ni shere nanti asu yini ho ya miyada roma yekwe yeni muna ti ubiye ni wa anon woman asipo biya miyada roma abato mpesu ya wabuna puye hanyo ye duba hako yimu kono fana anon memine da osumi da neto sudubako ena enra ebi yunu eye frio yesi ya meno wakasa ebiye nyamia daruma asunguyen buna kuye mante mudiye ebiye ya batu wano nina nyamia daruma omua di nkunino tutu wano niya meni tuye mbangu mfunyini bibi tutu anamo ako omua mwono omukwa kansi nufi eno ye anamuntua indikane ya mekidi sobe buwaye pa eno wachi nyamia ya aduma ukiyada ya riji ya batu wano sujumadi yifrasye nyamia ya aduma yibia ti mbiye bebe biya ano soso mitu anamowo every constituency na onuma edi mkunim omu edi mkugu kiyo kwa batu wano bibia fi constituency numu party mkanyinfo ye council of elders and the patrons akabum na ye ni bengi na ishi ane ye unumbu taiba akuwa isi ye niso ye di abatu wano nina tuyechi fi ye fri anamowo ye di ebe ko abatu wano ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni ebe ni mpi miru ni Ghana ni biye di adansi ese na nado danko ya kufaru Dr. Baumi abayin itina magana fo ni eto sumi ya batuwa yeti miye wina sumbimu na weti mi waka mbiya enye mpye baya eno chese ni ikono ni dikwenye nyako maba akuma bumu ni edi agune sibu taiba ako jumadine diye yeye ye diye ya meni yese ni sewo maye mkwani ya kudine na yebe mayense yeye yoye ye mpye na edi kane eni ni abayin yiwi ya reto tomoche ya gana fo mpye mpye mpye mpye mpye okay ono ani daachi yi ape nebu siya daachi yi especially nkura ewe chiri ebe unu se wadu wani tuwa abayo ya watu yifu yifu diya dadi nchime yina yu hapo
0: uren mwenyafo David Boache eye chochwa fo dema NPP ya manyukunu obono piye mantamu nene na otie no. Na upie mwobono mantamu hayi nsusua eye penjina ono neshe abatuwa hunsemso ewe NPP ya manyukunu meche director of elections enema NPP wabono region ayo ure ni mwenyamfo Henry osaye kakari anonso nede atu jasa upi mbono mantemu haya ayye abato mpasu aswa hodo wano makuma kudumi yenu na ano adaba